una roala semi cu iotolono, mușanga ma boss bau și pani, boss gaz Joseph, cașiunea va ști, ian cast disef, comanda one beta big ba ali, comanda Nicola, stecolo.